Morgul og FMI. Mánakvöld og frutjakvöld frá klokkan 8. Jokkur og FMI.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja Jaymanum, við að vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan Tví veit að vít þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnir. Vítja heimasuna jaymin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kativóðarinn.
1: Vandlæðar okkur til heima? Vítja heima sinna jysk.fo sem allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jysk.fo hverja viku. Vítja á opið maður að leiða það frá 20 lagjan. Jysk, allt gott tilbúð.
2: Kyrfi, einasta förska mineralvatni.

0: tær nú ikki arbeiðsleið. Oljuklær, tryggdarskekvar, stuflar, et loks helt annað til arbeiðsbrúk, så stökkuna gulvet ikki norsk og kalla Magnusarbeid 8, etta ring Sjælfjörs, 63 Sjælfjörs. Norsk.
1: Lisa tøyn vörbil tjá Vensel. Leita tú et ein orlitan arbeiðsbille fyri ein góan mánaligan prís, vit hava tvei tilboð. For chance courier leasing við 5 mar 3350 krónur mánað. Ella for chance custom leasing við 5 mar 3950 krónur mánað. Allir prísir út af Myrishall. Við var komin að vitja okkum á Slattansgötu. Við er klár að hjálpa þér. Vensel.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tui veit að við þær eina höldarlösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kativoidare.
1: Vandlar þar okkur til heima? Við tja heimasuna jusk.fo og allt er opið. Svo ég æstum tilbúðsblæði að jusk FO hverja viku. Við hafa opið maður að leiða það frá 20-18. Jusk. Ett gott tillbå.
2: Visste du att Vensel har en plattverkstad och omvälder öll bilmärkter? Lackverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annan. Och i läktøy av lack.vensel.fo eller av telefon 35 45 30. Vensel Lack.
3: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
4: Visste du att så kunde du gå och bjöd ett vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och stovarskattlanar, timpervindu, trealvindu, altanhurrar, ettla sjåturrar. Vi mäger en tretur av röntgen och vörru från hemstadsavajdaren blir allt till så kunde du gå. Kunde du gå. Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekk við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæðir saman, við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin. Tún kattivöidari.
1: Heimurinn minni enn til heldur. Spyr bara safari. Vit kjöra búið tóið næst yttre.
2: Hei, hætti David frá Betsiheim. Omoksa tóið að selja? Ég hafi keipar að klara. Ring til múinn á 4-0-0-6, svo fara við til verska. 4-0-0-6. Velkommen til Betsiheim.
3: Faxikondi. Sletcher tostan.
4: Hörvar tær nutch arbeidskleier? Vit du norskt om på ta vel omtakta mestje Snickers. Vi sender arbeidskleier ur allar bestu gaska. Vi talta til a Karla Magnusa breit 8. Støkk inn a gulvet, etla ring a Sjegalfjers 36 Sjegalfjers. Norskt.
5: Ta vart her nuts vinda jo, sittes vi samband vi gulluglugar. Vi tar var størst urval av vindi under plaste, timpre, etla træl, og svera sjolvandi alt i kjøtt. Gulluglugar. Hotta check 2, du får en tjej i sted, 0-0, 0-0. Gullivite got the best.